sai sogol ak tay go 637 ci ko sir en lieb studio amé ci gebe tay tab jehova en garu ne tabi tout abrani sai sogol ke cheng toge tab jehova ci ni ko so tup ci ñu namé gebe tuan ke bagenge sigibit ke bagesa en garu ne tabi tout abrani le jesus sor won gunon